Na talasima mora leži sreća. Na talasima Arena Radija postaje još veća. Šta se šuška u primorskoj vodi? Arena Radio sada je u modi. Pivac 92,7. Sutomore 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. U Zrenu si najbolji igrač.

Tu sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan. Svi koji ste sumnjali, ma hvala vam, bez vas ne bi bio tu gdje sada sam. Mi budale spaljen.

0: Prvi crnogorski sportski radio.
1: Da li se hvališ ili žališ kad mi kažeš da sam luđa od sebe same? Gde god da odem neko javi mi se šta ti je tu čudno, znaš me, znam te. Da ne bi neko koja ćuti i ne pita kad je sakriva.

ću sada s tobom ja? Šta ću sada s tobom ja? Kad je sve na meni lažno, dok se lice pravi važno. I ovaj Rolex je falš. I moja priča da sam bogat. Sve je fol. A ti misliš volim nju? Volim ovu otmenu. Kiselu vodu. Kiselu vodu. A ja volim viski i rado ga se sjećam. Kad bi znala,

Kad bi znala ko sam ja, kad bi znala ko sam ja, da su džepovi mi prazni, da me jure ljudi razni, i da samo čekam ruku, da samo čekam ruku, i sebe mi je žao, i tebe mi je žao. Pitaš jasno ko dan, da li idemo u stan ili u auto moj, mene obliva znoj, ti bi neki hotel sa vodenim krevetom.

pali. Prošićem se po koži, ja sam uvek svež. Sve bih klekle bez da pitam u DM-u, čitam smash. Baš je treba moja hip-hip-hip-hip uvek fresh. Sve mi kleknu bez da pitam u DM-u, pišu smash. Baš im treba moja.

0: talas.
1: Na talasima mora leži sreća. Na talasima Arena Radija postaje još veća. Šta se šuška u primorskoj vodi? Arena Radio sada je u modi. Pivac 92,7, Sutomore 94,4, Herceg Novi 97,7, Kotor 102, Bar 95,4, Budva 103,4. U Arenu si najbolji igrač.

Dobro jutro iz Sportskog radija. Počinjemo novo druženje ovoga jutra. Ja sam Kosta Mijušković i družit ćemo se u narednih 4 sata. Ovoga jutra, evo, čini mi se da smo se probudili u nešto svježijoj atmosferi u Podgorici. Preko večeri padala je kiša i nekako dan je baš počeo onako užurbano i svježe. To mi je onako nekako drago, s obzirom da smo već u nekih proteklih par dana osjetili već tu neku ljetnju sparinu, čini mi se. Ovoga jutra pričat ćemo o raznim temama, malo o zdravoj ishrani, malo o sportu, naravno kao i uvijek. Uglavnom, ostanite na talasima Sportskog radija, očekuje vas još jedno zanimljivo druženje. U nastavku slušamo Anastasiju Ražnatović.

0: sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, okay. Mislimo na isto, pogledu hipnotišeš.
0: Arena Radio.
2: Go!

talasima mora leži sreća. Na talasima Arena Radija postaje još veća. Šta se šuška u primorskoj vodi? Arena Radio sada je u modi. Pivac 92,7. Sutomore 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. U Sarenu si najbolji igrač.

хитови данашнице. На едином, правом и првом црногорском спортском радио Арена.

0: Највеќи хитови данашнице. Добро дошли у арену највеќих хитова. Арена Радио. Арена Радио. Први црногорски спортски радио. Осети пулс спортских узбуджења на едином правом спортском Арена Радио. Арена Радио. Твој спортски радио. Прве и прави информације. Арена Радио. Тачно минут.
1: Усвоене измјене закона о статусу потомака династије Петрович Његош. Мецола у четвртак у Скупштини Црне Горе. Пајковић враћена у Министарство мањинских и људских права. Више од 1500 полицајаца ангажовано за

Hvala ti još jednom, a dragi slušaoci i slušateljke, u nastavku slušamo Teu Tahirović i Plakala bih i bez suza. Uživajte u ostatku programa.

Atri Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda

0: 3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minka Door, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata. Sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minka Door, pravi izbor koji traje.
2: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo. Od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza. Poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Marketing Arena Radija.

0: marketing Arena Radija.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Svidiš Nutra Marine Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Svidiš Nutra u apotekama. Poliklinika Da Vinci. Prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci. Ulica 4. jula. Zgrada Razvršja, Podgorica. Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me. Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
2: Ja volim kad si tu, kad si pomalu.
1: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
2: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
0: Marketing Arena Radija.
3: Dragi slušaoci, došli smo do kraja našeg jutarnjeg druženja, a u nastavku programa bit će tu naše drage kolege Ninela i možda i Kaja, vidjet ćemo. Uglavnom, ovoga jutra pričali smo o poremećajima u ishrani, koliko je važno da unosimo prave nutritijente i dobre sastojke, pogotovo oni koji se bave sportom, i da nije sve u tom izgledu i da nije važno koliko nam je biceps veliki, već da je on zdrav i jak. I tako još smo naravno i od nekih naših slušalaca dobili neke interesantne poruke i veliki pozdrav još jednom za Igora, koji nam je upravo pričao o tome šta se voli da jede i kako ga to podsjeća na djetinjstvo. Ja sam Kosta Mijušković i naravno mi ćemo se također čuti s jutra ujutru, a vi uživajte u ostatku programa. Nastavljamo kao i uvijek sa jako dobrom muzikom na sportskom radiju, ako ne i najboljom, a slušate dalje u nastavku Senidu i Delija. Budi zdrav kao Delija i ostani uz Arenu, tvoj sportski radio.

Na talasima mora leži sreća. Na talasima Arena Radija postaje još veća. Šta se šuška u primorskoj vodi? Arena Radio sada je u modi. Pivac 92,7, Sutomore 94,4, Herceg Novi 97,7, Kotor 102, Bar 95,4, Budva 103,4. U Sremu si najbolji igra.

0: Marketing Arena Radija.
1: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Mimka Door, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Mimka Door, pravi izbor koji traje.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
2: Komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
1: Bolnica Atrium Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u Atrium Medicalu. Pozovite Atrium Medical na 19898.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

0: Marketing Arena Radija.
1: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Dor donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimka Dor, kvalitet koji traje.
2: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Svidiš Nutra Marin Collagen Pure Peptid. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Svidiš Nutra u apotekama.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okijer 067-616-999 067-626-999 oki.me. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
3: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vaučera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, crnogorsko, kvalitet s emocijom.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

Na talasima mora leži sreća. Na talasima Arena Radija postaje još veća. Šta se šuška u primorskoj vodi? Arena Radio sada je u modi. Pivac 92,7. Sutomore 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Par 95,4. Budva 103,4. U Zarenu si najbolji igrač.

0: Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.
1: Napraviti nešto potpuno novo, ekstravagantno, u zemlji koja teško prihvata nove stvari, je veliki izazov i veliki rizik, ali ja sam sve...

ono čuda lajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele, što za ruku me sa dvuku gadno smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW, kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: Marketing Arena Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit. Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman. Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
2: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lud.
1: Prodaja ulaznica na e-tiket Jakov Jozinović u Podgorici.
2: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
1: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija. A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog

0: marketing Arena Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me. Marketing Arena Radija.

0: Marketing Arena Radija.
1: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minka Dor, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minka Dor, pravi izbor koji traje. Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
2: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lura.
1: Prodaja ulaznica na e-tiket Jakov Jozinović u Podgorici.
2: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
5: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
0: Marketing Arena Radija.

počni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: marketing Arena Radija.
1: Vizer Jokier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
0: Marketing Arena Radija.

0: Najveći hitovi, najaktuelnije muzike. Arena Radio.
1: Noćas kad pobegnem, zalupi vrata, zameni ključeve od tajnog stana, izbaci brzo svaku stvar.

0: marketing Arena Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

0: marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

Увие ку тренду уз највеће хитове. Арена радио, први црногорски спортски радио.